0: Ельська Заможь.
1: Все удайся далеко, отож десь.
2: Може, нам трохи проблем у фен. Може, всіх ще чіпям фен. Але не дам собі вийти на голову. І то не так, що чомле щось зле робить. Я потребую лузу, ей. А твій луз цілий стоїть в кужу. Для чого кожна просьба є як ехо? Отпішов до мене в кінці.